Vos malis, dar propitius pacem in lihebos nostris, ut opi misericordiae tui aduti, et apacatosimos semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et aventum salvatoris nostri.

Ne Jesu Christi qui dedixio postulis tuis, patrum lingua vobis, patrum meum do vobis, ne respicias peccata nostra sed fidem ecclesiae tuae, I am quae secundum voluntatem tuam, pacificare quod in

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollet peccata mundi, beate quae et genum ad me vocate sunt. Domine non sum dignus, ut in tres subtectum meum, sed tantum dignerebo, et sin abitur anima mea.